wax ne ko wa haythu kuntu fa mas'ufun bi hubbikum fuma man di nek serigne cheikh bu sama wax serigne abdou khadir ne ko fuma man di nek na la woor ne sama xol mi ngi salamu gatt ci serigne abdou khadir fi ko njabotu serigne afia tegon waye mom itam nak wax deug yalla taxaw na ci njabotu serigne afia doxale sen digeunte jeuflante bu rafet te lolou kuñ ko la di jité aljuma wayé nak njabotou serigne afi nekkone a'immatu salawatil khams ba yalla defé muy jité aljuma itam ni la yalla defé wat itam njabotou serigne afi ñuy jité julli juroom ci jumaaji motax nak massa ani tamanuhu ala anfusihim fabay'uhu bil iradati sadiqa amna ci njabotou serigne afay gi ño xamanteni tam serigne abdou khadir mo len doyon ñu jeblu ci mom di teunku ci ay digem di bayyi ay terem nek gan bu ko defé ñom tam ñukoy téral lam yayo ci téral ak ak yaatal cheikh abdou khari tam daana bokk ak njabot ak seigne afia fi afrahim wa fi atrahim moy seen buñ amé xéw mbékté mu bokk ko ak ñom buñ amé xéw ko massa wa sami ba'da abna'ihim koko ci ma sa yegal sa tuddu itam mu jaral ko ñew wutal gan goge aw turando ñom itam nak ñu dello ko ndukkal ndax samawhu ba'da abna'ihim wa ker señ afiya am nañ fi

0: nena ñom ngeur bu suñu wala ñew soxna ndey amar nena wa señ ci nat ñom bu ñu xulo bëgg señ tuba la ñu xulo lam yi di sepp ak lepp señ tuba lañ ko duggal lan ngay wax ñoñu señ mudou sadia
1: wa ñoñu señ bay li ma leen di wax gëna bu mënu yo Allah yi señ takko bakke ma

rafetna ñom ñi ñom yek nañ lola waye ñing koy dox fepp fo xamne tayba xewle ma fa dañ fa tek sen tank fu mbokk ne dañ fa dem bok and ko ak ñom ba lola jeex muy xew ngenté muy xew